wakawana kutayunja na kutayunji mavanta na mwima konde vanemba ni wala adi kutani.